to jest jad causas. Boda monda, pitat fagienza pausas. Osta tonsteinza i. Lunch na ven, meun na meun fugi. Ja wild sentiment, ke nus druven kotems. Schall de casa an a vos, kod je vis aus a vents. Nus dus, an kontor rest del mon. Wies kontakt in kun lauter, profon.